0: Det är någon från Stockholm som är här. Så det är verkligen full fest inne på Kaupanger då.
1: Vad är formålet eller varför har du en sån festival?
0: Ja, det är för att oss har lust att logga en möteplats för barn och ungdom och vuxna som är intresserade i hiphop och folk som är nyfikna på hiphop till att komma hit både för alltså de lokala och så för resten av hiphopmiljön i Norge då för hiphopare reiser ofta från liksom betongby till betongby så det är väldigt sån exotisk för dem att komma hit då. Det är något helt annorlunda. Ja. Mm.
1: Hiphopen möter traditionskulturen i Gudbrandsdalen.
0: Ja. Rätt och slett. Så vi har liksom den elementer inblandade i festivalen som är liksom från traditionen i Gudbrandsdalen då som för exempel rosemåling och så har diplomer till vinnaren som är handmålade med rosemåling. Ja.
1: Mm. Det ska vara forskjellige workshoppar genom helgen men idag lördag så är det rätt och slett dansebattle dock genomför.
0: Ja. Da har oss two battles her på Kaupanger med hiphop og funkstyles. Funkstyles er da en sånn samlebetegnelse for popping, locking, breaking og whacking. Og så i kveld så har oss house battle på Loftet dansestudio.
1: Mm. Og så er det to dansere her, unge damer fra Gudbrandsdalen. Hvem er dere?
2: Thea Rongli Bjørnsen.
3: Victoria Kristoffersen Haugen.
1: Hiphop. Hva er det som fenger?
2: Det er liksom det sosiale med at du bare kan danse og være deg selv og slippe å tenke på alt annet og bare få lov til å vise bevegelser og gjøre det så innholdsrikt som det mulig.
1: Og her er det ikke noe fast koreografi. Her skaper dere dansen mens det skjer?
2: Ja, her bare skjer det til seg selv og så bare improvisere alt og i stedet for å på en måte måtte gjøre noe så bare skjer det automatisk.
1: Hiphopen i Gudbrandsdalen, hva vil du si om den?
3: Det er et veldig sånn, altså det er jo en liten plass, så det blir et veldig sånn tett miljø der oss kan bli kjent med innan uansett alder. Altså på Loftet så har oss jo alt fra 4 år til 60 pluss liksom. Så det ordner et veldig fint, godt, trygt miljø.
1: Fremtiden til hiphopen i Gudbrandsdalen da?
0: Oi, oss har jo lyst til å utvikle enda mer og fortsette med denne fantastiske møteplassen som oss har opparbeidet ganske godt rykte på etter disse 4 årene her. Og så er det er jo veldig fint at dette er liksom helt åpent, det er helt gratis for alle. Det er et arrangement der folk kan komme og gå litt som de vil og bare se på og henge, bli kjent med folk. Så det er veldig inkluderende miljø da.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engager, men det är slett inte så små.